like weddle. I hadn't llawn yn ymhyl marw. I gwartheg di o'n yn y gichau.